hon vacker, var hon ömsint? Varför lämnar ni varann? Du behöver inte svara, vill du prata?